0: 야 저거 데모 데모 데모 야초 대릉글에서 나시게 달레슈니 코브디고 누구 라마 세르친 소라 대신이글랑 비 체메나 예스 동아레스 군우고 동는다 세크지
1: ཁྱི
0: ti kama lamu sora rinzi thirini shipa ga bo sikun ndar pa jin da jgo ko ta ta kab ji mal gele sana ko gila ji san ya ji san ji na di den tsu jan do ji san ju na mara ro ta tung da ji san ju sana ko gila go
1: ya
0: ya ti ji ni san na ti ni ya ya ya ya ya ya di mo